kisinum, mamin kancho. Me bada mi jwema numuse ya. Me ni da suwe nye nye. Sometimes we nipa. Debi ye didi sore da. Ye didi niya sore niya da. Ni ye jwani ye didi niya sore niya da. Ya misa wansa yede na unyini. E kwa mbe suna fosu kwenye ni. Ni nyini ebe wia nase ben nyumre. Na unyini na ukosro, na unyini na ukosro. Ya wakete kiti ya wia ye. E nye na yedi yenu. Enwana miye njini. Yenu ya nono nso. Otwedi ya mpankache ya se debi. Se udi nasa oba yari ya. Jise nnu ya ba. E hamamba. E mkohini. E nubuna. Yefani njina yafani ya edro. Yefani siya hon yari ye. Niye hon toye ye. Yedi ya duyani. So yedi ya duyani bine se. He. Yari bi bowa. E ha hon bebre. Yedi ya hamamba ya. Ya wadi ya se yari bebre yo. Ena doktor kwa kwa tina tina sino se debi. Mami nkanchilo. Wini pa wunyini biya na umpo mwenye den. So umpo mwenye den den na fewye bibiya na senye yia. Dobe ye enye. Enko hini, enubna. Enye hini, enha mama. Ya kanini na bobo na feyi. Yedi ya dro, kanini ya flebi bidudu. Yedi ya dudu. Osoran pa ubi abenu bifi ansan wopi. Wanu ma obua. Efio kran ya ukwa usi abonte ya umbe bim. Dudu na ona nanu ano. Numbi. Sebe ya umbe den. Ena doctor kwa kuote. Oya adie ye. Angel rock mixer. E rocky rocky keke. Ebe ma umwa den. Eri pa ma hunya den. Na hunya den a. Bibia ye bia betima ye. Ba me so hunya 18 years a dura me kan won kan hu bi. Hunya 18 years a won num bi. Na wo free 18 years a ko pe me se. O twe dem pon be frew. 300 years kura wo kan hu. Angel rock mixer. Ye ye obutan tim. E dia ka jina mu. E busu mi sister ma hu de ne ba. Onu mo yi ya mama ni nyina firi widie nu wo ye funa ikutu nu betwe e from age wo ye nyina beba bibia be pie e ma firi bon so ah wo ye funi ye funu bibia nka hu biem onye be ma onyem that's why because sa ka said ye onyem yo mi se da bi na se di na mi di ni di ye ami nya anye rock mixture na afi mi fan ka ho be de ka ho a e se ma fu atwem ho fe fe fe fe fe fe E ka mabu ofunu nyina twema boka. Mama dia, ne tobi num, ya tobi koma old boy, any old girl. Sunday nyankopo bo ochina, eh Father's Day. Mama dia se obe tobi. Papa kidi kama pa, onye nice package. Na feel dia kochi old boy. Kwa papa. We were so happy birthday. We are Father's Day na me dem mawo. Ade am package di bro ni. We bi so na ya duro be ma no hoye den. Be ma so di o ma no hoye den wakunu. Be ma ya duro no be den. We bi bi atwa. Kako ma no? Na fe old boy feeling. Angel rock mix abe rock am fe bi bi ay kama. Koto jom be den, sisi be den. Be jina na so pemi se be ma ngasa. Na fe bi bi ay kama pa. Old boy so bajibi, old girl bajibi. Toby, ajuma bi aye bi a betimi di aye. Onu mana fe why heavy. Ya no menu ya depa, enu mo dadi aye na ye. Enu tidi ano mi hia pa ni. Unya angi kula pa, angi kula.